Jesus Christ, Jesus, thank you, Jesus. We are sure. But to pick up a shot. Ah, me no ne ya koma bako. Ne ya jiri bako. Ne ya kachiri nyame unkonko se. Ne pobi awo ni eti se wasasu. So fi fi. Ne mami fi. Ne mpe fi. Awo ti asasu so. Awo ni eti akon. Ye kachiri nyame unkonko se. Ne pobi awo suri ti wasasu so. Adebi ya dependa susu se emra yosono. Ewa temu na dani mano. So susu wu. O susu yari. Enugashie. Yari dawo. Adebi ya wakini se emra yosono. Ye kachiri nyame unkonko. Wofana adema ni sishia. Mekadi ya minyensha. Bako!